Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

0: Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.
1: Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil ardha.